0: Roa atu i le awa ma le wha alo alo e te tawai, le ama na ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SPS, o tangata mua mua le Kamaraigal people o lo tausi mea i ele ele o lo fasara lau atu wai le tatou polokalame i le afia finei. O la tautua a ua tuanai maso nei.
1: SPS, a world of difference. You're with SBS Samoan on mobile, online, and on radio.
2: Olo e fa fonga il SBS Samoan il telefoni fe avea i upenga te fa ilangi male leitio.